0: oju re loju ese gbianju ma bo wa e ma wa pe number mi yi akokoro yi o le ma merunun ti ba tin yo etutu tete ma bo wa ni gere ali miranda about ni bile se rasia moto ibelawa abi ke pe number mi yi 08057466077 08057466077 aisa ti ogbogun olohun ni bi se yin o iwo teyin ba nda laamu gbogbo ru eyi ke yi ti ba nwo se boya nyo etitu ni abi nyo eje ma bo wa de mi babo ni pasa kokoro
1: eku dede wu yi o se n tolohun kuko fi ran kaduku ototo ni dr gambari oba kokoro nu eje fu gbogbo n to ba ni se pelu aise dede nu eje te ti o mo oye ka ro mo kuriri kuriri elomi ti hora hora gbogbo ara ti da paadi a mo so gbadumo de ni yeye ka mo hora kura laarin eyan olomoge mi o lewe lojumo momo tori bo ba ti bomi ara bayi ni omo da bi eni fumi atapara kokoro tin yo si olara bo se ntoju e tun lo lo tun pada o se kan si dr gambari oba kokoro nu eje
2: ni office won tin be ni rasial travelers and tours head office
1: ladoju ko girialimi hospital
2: girialimi roundabout ilorin
1: e le pe dr gambari oba kokoro nu eje sori 08144422292 aisan ti ogbogun ko ni se nikokan wa
3: ami akudede woyi o gbogbo ara ile oruko temi ni dr gambari muhammad bashir alase ati oludari gambari tradu medical clinic bayi ati wa ni giri alimi roundabout ni ori oke rasial traveler ni abe omega educational ni roundabout giri alimi number tesi ma pe mi si ni 08144422292 le kan si 0814 le meta e tun wa te 2 na le meta e wa fi 92 pari e oba kokoro nu eje na le nke si yen Dr. Gambari oba kokoro nu eje ba le kokoro nu eje awa na ni tori kan ta nsin ile ise wa na nu won si ti mo wa mo debi wi pe Olorun fun wa lati yori lati odun to ti pe seyin
4: olotu itara ti mo jade so ara omo keke kini gba miran o le sagba na o itara won o se gba bere si e la lapadi ni ara tita ara yiyun ki ara ko mo papo ki ara ko mo bo ki o si ma seje ki ara ko ma so bi gba ti won de omi gbona si yan ni ara ara apere kokoro nu eje ni n to ba ti ko ba kokoro nu eje a ma ko ba awo ara ide eniyan elomi oyunra titi yo so bi gba ti won de omi gbona si yan lara to ba wa be yo wa di egbo to ba wa pe pupo ju ti ba tin da mu eda miran a ma wa je pe apa kan o wa pupa yato si apa keji bi eni ti won de omi gbona si lara ti o ba tin yun opolopo elomiran a ma yun won de bi pe ti ba yun won de bi abe a ma wa mu idamu wa be ni o ma dumo won be na ni o si ma ta won be na ni o si ma bo ti elomi ba we tan ara yo si tun ma ta tabi ko ma yun ara kokoro nu eje ni elomi yo ti ora de bi wi pe ti ara ba wa yi a wa dabi eyin opolo aisan ti ogbogun olohun ni bi se ko ni bi se ran e opolopo nkan to ba nse awo ara eda eniyan lati nu eje ni bi ara apere te mo ri ni ti nkan ba ti rin kaakiri ti ba nse seki seki bi igba ti won ba gun ya labere yo mo rin kaakiri ninu ara igbogbo bi to ba rin de wahala ni ma dale sinu ara ida eniyan bi kokoro nu eje yi ba pe nu ara lapeju a ma fantelomi ma ru o si njeun dede ama yo mo ru yo mo gbe nkan mi ni won pe won ni mo pe eje o na la lafi ara eje lemi ti e ba ti wa contaminated ninu ara to ba rin de bi agbari o le fa oju sisu o le fa kelomi kirina re o ma se dede abi ko ma ri bi gba ti oju n ta ohun to si yajule tabi ko ma ro ti o si si nkan mi bi e ba se pe gba ti eje to ti wa contaminated yi ba ti rin de be ta n pe ni kokoro nu eje oyoju a ma kelomi to ba bere pe ko won gbalẹ ko se awon ise ile to ye ko se boya lokunrin lobirin abelomi ni ko won bere ko won saluwala ti o ba didi oyo mo wa ko oju mo wa pori ara isan kokoro nu eje to ba ti rin de bi agbari a ma firi fifo ti o ma lu korokorokorokoro e wa se ayewo to peye lodo dr gambari alase atoludari gambari tradu medical clinic in ta wa n pe ni kokoro nu eje yi to ba ti wa wa chronic to ti di nkan to ti gberu ninu ara o le ma ko si ta n pe ni thicker blood eje kini yo ba n pe ta won n pe ni clot blood to ba lo di oju kasan nibi titi n gbeje lo ti eje be ba stop teje ori bi lo bi to yo ko lo lasiko a ma mu awon aye bi to ye keji lo ko ma gban ririri abi ki eyan ko ma rin bi bati bata bo lese abi ki eyan o dabi igba ti apa kan ati ese kan o fe sise mo dabi alara ti eje yen ba tin di pe ko lo bi to ye ko lo eje opolopo are elomi o peye bo se ye ko peye o ama eje ori bi debe lasiko to ye ko debe ti o ba de ti debe wahala ni o mo dale bi riru bi tita bi ese mi ngban bi ese mi kuriri bi pe won fowo kan bi abe fun ti e je lomi ko ni ma pe fun jeun be jale kan na ko ni ma ona wo la tun wa tun le gba ko awon nkan woyi abi to le gba fi da wa la le sinu ara a le ri lati nu afefe bi afefe ba fe eyin ma wo ye rupe yen elomi tin lo o se yo sibe eni to se yo sibe won boyo ti laisan kini keji abai san gbajumo ninu ara bakan na ori ye rupe te ri yen aja eran ati nkan miran alangba o ti se yo sibe tabi ko ti se ibere sibe abi ke de ni o ti se bere sibe ti kini e ba pe lori erupe yen a parapo mi erupe ta fe ba wa fe to ba fe sinu nje te da ba ile fi je o le ko ba nu ara ti o wa din ti won pe ni bacterium o ni pe to ti baje to ti di bacteria yen to ba de nu ara e de ni yo form bacterium to si le ma ko sin ta n pe ni iba je fun je do ti won pe ni typhoid a le ko na bakan na latara ile igbanse ti o ba wa with good hygienic condition ti o mo toni toni to teyan wa lo ti nkan yen wa sesi ninu ara o le sakoba to ba ile fowo kan eje o ti din ti eje yen o mo fun mu idamu wa fun eda eniyan adua mi fun gbo eda eniyan olohun ni jari ogun ti won pe ni hepatitis iwo to ba ti wa ri pe damu kan ti wa fe wa ninu ara to ni si pelu nkan nu eya nu ara ta mo si nkan nu ti won pe ni alimentary canal to si ni fe si ati lo ogun bile si kan si emi Dr. Gambari alase ati oludari Gambari Tadu Medical Clinic oba kokoro nu eje ti o je ba tun pele nile na to ti pe onje to ja si pe o ti tutu lati bi je ta leyan wa gbe wa wo pe onje yi si se je o tun wa tun onje na je o ti le ni ta n pe ni bacteria abi fungi ninu teyan ba je o le gba odi lara ti o si ko ba eje eda eniyan bakan na iyan le ko lati bi ifi eje kan eje ni won fi ni ka sora blade telomi ba lo abi nkan mi telomi ba lo teje fi jade ko ma kelomi lara latara yi pe eje to ba ti ni isoro o le ko ba are eni keji paapa julo latara awon eda eniyan mi nipa ka fi enu ko enu fun eni to ba ti ni awon soro kini keji lati nu enu fun gbogun ta ba ma si ka ri pe nkan to mo toni toni to si daju wi pe nkan yi o laba won kan to le ko ba ara iwo to ba ti wa ra awon apere tin so ye ma bo wa do Dr. Gambari oba kokoro nu eje olotu kokoro nu eje mo wa ni ilu Ilorin ni randa about gere alimi e bere rashiao labe omega educational center ni ilu Ilorin te ba ti de gere alimi abi ke pe number is 081-444-22292 bakan na awon omo kekeke to ba sun ara riro ara nro abi ko sunkun loju orun pe ara nro to mo rorun sun omo le jeun dada lati bi omo odun kan be lo e ma gbe won baba do Dr. Gambari oba kokoro nu eje egun ni so omo ni o egun ro ni o ara ndamu omo ti wa sunkun otutu nigba to ru ma won ara yoku re omo ti o sere dede abomo ba nsunkun jade loju orun latara bi inira kini abi keji egbe wa ka wa si ayewo to peye fun omo na ka le mo ki lo le je ran lowo fun omo na olohun ni gbo omo yin lowo oni gbo omo lowo re ko ni gbo omo temi na e ba nsami e ola ti to bi anabi wa muhammad sallallahu ta'ala wa alayhi wa sallam oba kokoro nu eje Dr. Gambari alase atorudari Gambari Tadu Medical Clinic e kan si mi ni roundabout giri alimi rasha omoto ni ebere fun te ba ti de roundabout giri alimi ebere rasha omoto li abe omega educational center ibe gangan ni mo wa leti riwa roundabout giri alimi ni e ti bere nilu Ilorin nipinle Kwara iwo to ba n gbo mi boya lati gbogbo ilu te ba ti n gbo mi ilu Kwara lawa te ba de ilu Kwara nilu Ilorin ebere giri alimi te ba ti de giri alimi ni ke pe number 081-444-22292 number yi na ni WhatsApp number to ba ni nkan kini keji te ba fe so gbogbo awon nkan te ba tun fe mo nipa nkan ta nse ni ile ise Gambari Tadu Medical Clinic a so fun yin lati ago mesan aro di ago mefa ale e mo ba wa nbe imi na le mo foju orin ju pelu Dr. Gambari alase atoludari Gambari Tadu Medical Clinic iwo to ba ti wa gba card ile ise ti wa abi oni card ile ise ti wa lowo ayewo ofe o wa fun gbogbo en to ba ti ni card wa lowo ni gbogbo gba ku gba te ba wa mo fi gba lare dola o tete kan si Gambari oba kokoro nu eje aisa ti ogbogun olohun ni fi se niko kan wa o omode ni o agba ni o ti ba nri awon apere nkan ti mo so yi e mo bo wa do Dr. Gambari inu nkan ta fi se igbiyanju olohun o gba fun wa mo wa fi gba lare dola tete ma bo wa si roundabout gire alimi ni ilu Ilorin ni Kwara State ti e ba de office wa ayewo lako si fun yin leyin gba te ba gba kadi
5: fun yin lo fe
4: e se ayewo yin o je a mo ntoju ti a se fun yin ni agbara olohun a si si pelu owo perete aisa ti ogbogun olohun ni fi se ko ni fi se niko kan wa o ami
6: lori kan ni radio kan na pelu agbekale to tun ru gogo Diamond FM Ilorin
7: e po mo ti won bi yin si o ni baba o
8: wala
5: yo to ba graduate de bi ya en to le baba rojo
7: ododo oro
5: baba na si ma ki ka si tan ni
7: ni
5: yo ba ni claim o ma re e ma binu na won fi kan
7: wallahi wallahi
5: mi na mo sa bi
7: tin
5: je pe ku ko nbe
7: nda
5: le ri tele keji
7: iba
5: to na so ra na e ko be no need the network here iye na o simple oro temi
7: esa wo
5: ona do ko simple ni Mr. Lawyer Come on, never cocoa so fun tin je malebi yawo
7: to bo wa ni o to
5: e ti won to ni pe won close tin je phone awon ati omo yen
7: mhm
5: po wa ni je ko dere gbere gbe awon laje to ba koko to tokun ni o ya to fa awon fulu fulu okunrin o
7: se yawo wa ni ma ro pe bo kilo de te fe ko ri aburo mi
5: o bi da to ba paje okunrin to tile to tile ni o
7: e ba oye
5: e wa okunrin ko tile
7: beni
5: to tile da
7: ti je bu ye bu
5: e je omo yi no compound ni ma
7: ko jube
5: lo o to loko e mu lo le oko re ni se ri mi le mi so be ta we mi le mi is a full responsible man to be oko to tile wa o
7: wallahi
5: mi dupe mi so lo e mu tile mo ka
7: adupe fọlọ
5: mo ka mo su
7: adupe
5: nje pe mi ni nbo gbogbo ti se nu gbe si aye re ti o se nje obi mi ni pe kini wa di nbe ko aya omo won ni bi mi ngba ni ba ti gboju mi le
7: abi
5: ko ju be lo to ba para ya ti ju ba wa fu ti a fe ba fe won wa ri bi adie ti en la won wa le le fun yawo ara ti so kan to le pe yawo awon yen
7: beni
5: won lo jo
7: mo la ra gbona ni beni
5: la ra gbona ni to won si le de ba se ko mo ise mo to ba ku jo to ba fogun odun se
7: to
5: ise ju ka
7: kan da gbogbo e danu
5: to da gbogbo e nuni o
7: wallahi
5: Mr. Lawyer
7: baba
5: en to be so la ro pe ku na o na eku oro wa na fun mo gaji o kun sa ko lu ni o tin je ko ya o won ready lati foju gbogbo ti won so lu
7: wallahi
5: ti e na le je ni teni ke ta to lo won na gbianju lati mo ti gba bi topic yen mo si like
7: e teni ke ta ni baba ti won ni pe yawo awon lati gba bi me lengage ni kan o ti possible
5: e pe kan da
7: e ba
5: en da no se o ta yo pe awon do mu ra kun imu ra kun ni ni
7: to
5: definitely won ti di solution sa yi won yawo won gba ni solution ti won ri na ni pa won obin kan be won fe ko ran okun o si kankan la yo fe ko si awon ni
7: kabisi olohun
5: ko awon to fe ko ni won jere omo wo lo ni gba ke to lo opportunity kan gbogbo omo ti mo bi lai mi ni fowo le won lowo gbogbo omo te mi bi ti lo le we ori fowo le olowo o le we re mi ni nsa owo le kewu ni mi ni nsa te ko se ni ti o mo ko obirin bi en ba bi mo bi won feran okunrin ju obirin feran yaju
7: okunrin
5: ama won na gbiyanju ko le re je to lojo la
7: wallahi
5: se to ba mo ko le amo won lowo ata na mo sin awon ya won mo po ore mi si we pe ko si kankan o gbe si aye re ni mo fun ibi ti en lo nbi owe ni yen ni pe o ti get network obirin yen ena la awon mo re na ti fi fura pe ti nkan bi ya awon gan ba si nle nkan ma roso mu amo ti ya awon ba wa le ke roso mu
7: gbogbo nkan le
5: ko ko okun won na ni ti ko tile na ni
7: oda
5: ai ti la awon ko in soju ni ma soju mi do loye omo ni jeun
7: wallahi
5: o gbe joba tin je pe ojo ro da mu gbe si aye lo ni ojo gidi ni elo ni ojo ko ro be mi ni ayaju okunrin mi lo inu agbole gbogbo ta so yi okunrin won o tile na ni
7: to
5: ba je be ko won o se ji akoro ko bo be yan ibi te ni gbe un ko mo wa fo ran ni si won le to ba wa bi ko ni mo wa fe lo
7: to
5: ko ju ba won na lo
7: ni
5: ma la te fo ran ni la ro to ko
7: bi
5: oju ti e na la awo do ka mo gba ju ko ju ko sinu okan kan ti o be ni da
7: adugbe se won fa oju oni tin e je ndodo awon tin be lori WhatsApp to ra won na to ti duro kori won si ti mu moran le lori sirisi ko ma dabi wa ni pe arole apa kan da apa kan si e je ndodo ti won na ka gbo ta won na mu wa gege bi moran to na bayo sin ta won eyan wa ti so ta yi won bo
8: kan tu ko pe ja kan da won na mu le ko lo ra sharp shooter da won tun ta chemical ta fi oko ko ba ti kan le so mi ko fi won yi to ran pa won ku danu ko re gburo ma lai lai won fun ko pon se le poto won ma lo do mi sharp shooter ni ko vin enter normal la ti boku
9: ko le sa olori awo ki lara gbono soro eni to so pe ija lo nda la mu erun kolora keni powder ta ma fi feed run ati ayen to ba ti le ku si won lara ogun awon ijalo ile ma ku gugu re wa ta le ma ku powder ta ma ta fi pa idun ati ayen powder yen o ka won gan
10: akale le de patare kushin ekwete eji ma fe dasi ni ti baba to ni iyawo boya enikankan ti se kaka si boya ba n baba wa si so si waju boya o ririn ti o se olamo ja sagba ko yan pe ba ran yan si wowo lasiko yi olamo fi so re so wa ni fa olamo si so re olamo je fa fa la ko ya ni ki baba yen pa ti ko mo lodo iyawo ko kan mo ku lodo re ko ba ti pa ti ona re o si ko mo pada so lodo ya ko kan mo na ku lodo re ona re o si ko ma yen si ma gbadura olohun olohun se dada fun gbogbo a wa diamond fe mo sise ni radio a mo kan to fa o kan ho ni phone la fi n gbo nisin e ku eto mo be to bo
11: ale ẹkú ètò àyídàmú àyín sọ̀rọ̀ sọ ọlọ́run tẹ̀gbẹ́ síwájú yóò tó ètò yìí síwájú dáadáa ọ̀sẹ̀ ní bàjẹ́ ọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ ní títí wa ọlọ́yẹ kí ọkùnrin yẹn kó kún fún àdúrà kò sí bó ṣe fẹ́ ṣe tí ó fi ìyálélẹ̀ tó bá ní kó tẹ̀lé ìyàwó kò fi ìyá lílẹ̀ yìí ṣe ó tún ṣẹlẹ̀ ọlọ́run ọkọ̀ máa ń ṣe olóòtú tí ọkùnrin kejì tó sọ̀rọ̀ ń pé àbúrò ìyàwó òun máa ń dààmú tóun gangan tí ò bá ní interest nínú ẹ̀ ní reason tí ò fi lè sọ fún kó pe àwọn fámílì ọkọ̀ fámílì ìyàwó kó sọ fún wọn ẹwà o èmi ò ń ṣerú èèyàn bẹ́ẹ̀ o ìkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní o because tó bá ní kókó lọ́dọ̀ ń sìn ẹ má jẹun pa fún àwọn ọmọ sìn they can do ọ̀nà dù kò sí kan tán lè ṣe tán bá nídìí nǹkan wọn á ṣe to the extent pé wọ́n achieve aim wọn ni but tóun gangan tó bá rí ni pé òun ò wà interest is better to call the family of the wife and let them know kó má sọ fún ìyàwó ẹ kó pe àwọn fámílì ìyàwó ṣùgbọ́n ṣáà níbi tó ti lọ tọrọ ọmọ kó pè wọn kó jẹ́ kó yé wọn pé òun ò ń ṣe owó èèyàn bẹ́ẹ̀ kán jọ kán bá ń bá sọ̀rọ̀ àna ọlọ́run ó bá wa ẹ máa bí tó bọ̀.
12: ẹ̀yọ́ ọlọ́yẹ ọmọ alágbárí kò ní ìdààmú onímọ̀ nínú ọ̀rùn ó bá lé ayé rẹ̀ lágbára ọlọ́run gbogbo ètò kẹ́ ẹ̀ ṣe àníṣàgbà àníṣètò dá sí ọ̀rọ̀ ọlọ́run nídìí sára ní ọ̀rọ̀ kàfà tí adálágbára ọlọ́yẹ ògbòbọ̀ ọdúnkẹ́ lọ́wọ́ lọ́gbà àdúrà tí kálukú dẹ̀ ń ṣe fún yóò mọ̀ lágbára ọlọ́mọ kírẹ́tọ̀ gbogbo àbó ní àbá síkú wà ọkọlá láṣepọ̀ àwọn sọ gbogbo oríṣi á dààmú ńlá lásàlẹ̀ kòtò kí gbogbo yín o àwa kọ́kọ́ àdúrà ẹ̀ nímọ̀ ni àrùn ní ìbàlẹ̀ ayé wa o kọ́lọ́n kó pẹ̀lú wa o ẹ̀mí dà èyí tèmi fẹ́ dá sí ni pé tọ̀ ọlọ́run kó ṣe ọ̀nà àníyá o ṣe é rí ọmọ ọkùnrin ẹlẹ́ẹ̀kejì ni mo fẹ́ dá sí pẹ̀lú èyí o kó yá mú kó wà bẹ́rí careful kó wà bẹ́rí careful kó wà bẹ́rí careful kó pe bàbá ìyàwó kó ṣàlàyé fún kò sọ tó láwọ obìnrin a wíkẹ́ndì pé kó mú dání torí ìyá àwa ìyàwó ìyá burú o aburú gan ni o obìnrin sì burú sótìyé bọ̀ tó bá sọ mọ́ àbáyọ̀ kó ní kó mú dání létà àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ kó sì fi ọ̀rẹ́ tó wà pọ̀ close wọn kó fi lọ́wọ́ àmọ́ kó yá wà very careful tó ń rí ni o kó dà náà olóòó ní dààmú wa o ànímọ̀ ni o ẹ mọ bí tó bọ̀ burú kó ní kùn wá o òní dààmú o onímọ̀ ni o àwọn èèyàn bù wọn ládùúgbò gan-an ni pé ọlọ́yẹ làákàyè ń bẹ ọlọ́run àníkù làákàyè ẹlẹ́ẹ̀kejì tí mo tún wá fẹ́ dá sí ni ti bàbá tó ní bí ìyàwó òun báyìí kó súnmọ́ ìyàwó kejì dáadáa kó sì mọ tọ́jú ẹ̀ kó máa ṣe kó wá kún fàdúà kò rí ìkọ̀sọ́rọ́ ṣáàtì bímọ àmọ́ tó wá sọ yẹn náà inú wọn ò ní dùn àmọ́ for my own case as a mother kó jọ tó kó kún fàdúà lérí ọ̀yá yẹn olówó gbàdúrà ànímọ̀ nira o àní dààmú lérí ọmọ lílẹ̀ bí alágbára àwọn oníṣàárẹ̀ oníṣẹ́ ọkọ̀ fẹ́ kó kún fàdúà gan-an kò ní dààmú o àdúà ló nídìí tó bá lóun ní lọ́sìkò tẹ̀lé ilé lọ ebi abasedo atlagbo atagbo keti soro oro gidi ni boyo kolu kan bi kan lo si kolu ni amo ki abayo kun fadua o olohun gbadura wa lagba ni mona eku eto n duko ni kun wa
13: kale mr adisula eku eto yelo lo soro lati joksan alera ti ma to yo so si tatan ni si mo fe da sisa to di yawo abun aburo yawo bo ma ko ganu fe ko e kankan olu ma test yun ni message mu iye mo fe da sisa it's better ko lo so fun baba yawo re ko wa baba yawo e laware ko lo so fun baba yawo e because ti o ba so fun baba yawo e ko ma ye pe omo obirin ye gan yo pada set e up ni o le pada set e up ti o ba ti so fun baba yawo e so ko ye ti lo so fun baba yawo e ko omo obirin e ma set e up mo ye pe igba ti o ma wa set e up to ye pe yawo e gan ma wa wa we si to ye pe yawo e kan o pada ma wa ka won lori e so ko lo so fun baba yawo e eku eto sa e mo bi to bo ye lo so lati jo
14: e ka le olotu aku jo meta a ni si to gbo eyin na ni si to so as ni si to da si lagbara olohun owo ile fi be to yin mi ni leke mo soro mo fe da si to lati ofa alako ni mo fe da si nipa oro ma ta ni wi pe tan ba ti fara kan iyale amo pe gbugun kan ma mu tan ba ti to ba ti di lo kan ma n daru ibe mo ko fe bi lo baba yi ni pe se ko dodo pe won fe yawo to pe tan ba jo to n gbe lodo won yan abi tan ba jo nikan popo nkan ma n si se iyale tan koko fe se be lo se n sele ni alakoko ni kan laye wa dada se nkan o lodo na lati gbata koko fe ni abi le ngba tan fe iyawo tan na discover pe nkan kan yen sele kan je ka mo eleki mo fe da si ni broda to so pe aburo yawo won send the picture owo e sa mo pe o lo like awon gan pe ki omo nigeria la won loye pe ka fun ani mara e ma ko fe fun ani pe oro e o se nkan to le lo titi o tan ba ni won so fun awon parent omo yi ni baba yawo won family yawo won ile o daru o kan pe omo yi kan belebe gidi ni kódà bí wọ́n gíga ń dọ̀bálẹ̀ fún kàǹpẹ̀ kó dákun tó rọlọ́run tó bá fẹ́ ká wọn ṣe fún un bọ̀ tí pé ní fífẹ́ yìí kó mọ̀ jẹ́ kí ó wọ̀ rárá àṣìwádìí tó ètò tí wọ́n ṣe ń pètò pé bí kọ̀díṣẹ́ ìyàwó wọn ṣe kó máa rárá máa gbóná gan kàǹpẹ̀ lẹ́bẹ̀ pé nǹkan tó bá fẹ́ pa wọn ó ṣe fún un ká má bàjá o because tán bá bàjá wọn ò máa dédé irú ìwà tó wà nínú ọmọbìnrin yìí kó mọ̀ jẹ́ pé yóò wá rí ti hàn mú gbọ́ níbi iṣẹ́ ayé mọ̀ kọ́ lọ́ máa fi jẹ́ kí wọ́n fi àìsàn lu ìbí iṣẹ́ ayé tó kù ọ́ because ojúlárí àárínú o kán bẹ́ẹ̀ ni kán máa sọ fún fámìlì ẹ̀ kankan lẹ́yìn àwọn ọ̀rẹ́ wọn láti sọ fún yẹn kán bẹ́ẹ̀ lẹ́bẹ̀ kan dàpọ̀ tó lọ tó bá fẹ́ káwọn ó ṣe fún un tó bá fẹ́ káwọn ó ṣe fún un kó mú ti fífẹ́ kó mú kúrò lẹ́yìn àwọn ọ̀rẹ́ tán sì ti sọ fún ọ̀ bóyá náà sí wọ́n ti fi ọ̀wọ́ ẹ̀ tó sẹ́ndì sí mi ti fi hàn rẹ̀ kán má tó fi hàn ẹlòmíì máa wọ̀ ìkọrú ṣíṣá mẹ́jẹ̀ láwà ẹnìkan lè sáré sẹ́ndì ẹ̀ tó yẹ pé wàá wà spread tí wàá dẹ̀rọ̀ dídì kí ni padà wọ́n link kan dákun tó lọ kán bẹ ọmọbìnrin ni so ẹ máa bẹ tó pọ̀ ìbìnrin lékì láti ọ̀fà àdáwó gbà.
15: bàbá ẹlẹ́yin làlọ́ kọ́ mi ládàá jẹ́wé sínú ìlọrin ọlọ́run ní dààmú wa sẹ́rẹ̀ tí mo fẹ́ dá sí ni ti ẹlẹ́kì tí bọ́dà sọ síta nípa àbúrò ìyàwó wọn tó ń di sọ́ọ̀bù wọn ọgbọ́n bẹ tí wọ́n dá fún kí lọgbọ́n tó dá ni pé wọ́n mẹ́sọ ìjọ tó bá ti pè wọ́n kán rìkọ́ọ̀dù fọ́ìsì ẹ̀ kán rìkọ́ọ̀dù ẹ̀ kalẹ̀ afta ìgbà yẹn wọ́n wà lẹ́tọ̀ láti lọ bá ìyàwó wọn wà sàlàyé tí ń ṣẹlẹ̀ tó bá búrẹ́kẹ́ tó bá di pé ìyàwó bá fẹ́ bìlíf tí ìyàwó rẹ̀ bá fẹ́ bìlíf á pè fọ́ìsì lọ sí ẹkún so the best thing tán ní sí náà ni àmọ́ ká má dán wo a má balẹ̀ ọmọ ìyá méjì o so ti báwọn ọlọ́run ní dájú ẹ̀ kọ̀ọ̀kan ẹ máa bí tó bọ̀.
16: Ẹ kalẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí Mr. Lọ́yẹ́, ẹ pé ètò ọlọ́run yóò bàjẹ́. Vat, tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ wá sọ síta láìpẹ́ yìí, àná wọ́n ṣe mí gan. Ọ̀ ìmọ̀ràn mi fún wọn ni pé nǹkan tí wọ́n ṣe, wọ́n gbìyànjú àti ṣèrìn àjò ni o. Ìkọ̀wé sí náà tó ń wà ní the same area pẹ̀lú ẹni ẹ, or the same state, possible kan ni kí wọ́n máa máa rí wọn. Wọ́n wà ní dágbére fún anybody, wọ́n ṣèrìn àjò, wọ́n á lọ wá ọrọ̀ ajé lọ síbòmí kan ta ma si ni e ta ba si yen mo mo pe insha Allah Olorun gba adua won baba eleela le ma bi to bo
17: enlo o wa ka le eni to so wi pe ija pere nje o yen o lo wa ewe bombom o da ya re dele ko wa bu yo sori bombom yen ko buku tale ti orun mere ninu le re so ja pere yen sa lo
18: ekale sa eku eto ti arakunrin to ni yawo aburo yawo won disturb won mo fe da si amoran temi fun won ni pe kan make sure pe won test kan fi si written kan so fun pe sebi wo lo lo like mi iwo lo ko inu fe si mi iwo lo ni o wu e pe o fe fe mi o de mo pe oko anti eni mi den kan je ko so pe yes that will stand as an evidence. Then to ba ti se ton kon screenshot e to ba possible kon print e kon keep e to rojo waju onde waju ondejo to ro le wa son kan mi fun anti e later then te ba ti se yen ton kon wa pe kon wa so fun yi pe sori gbogbo nkan to nse yi o need lati kun fun adura because it's not ordinary kin se ordinary thing then kon le wa so fun yi pe in as much as bi won se like e to awon ma so fun nisin because awon fe take a drastic decision awon ma so fun nisin pe ko duro laye ti e ko ma wa sodo won for now except ojo to ba mo pe won fe wa confess fun ara oni ko wa so that alone we scared her yo je ko duro laye ti e then to ma ti so gbogbo won yen fun ton ti caution ton ti je ko mo itumo nkan to nse ti o ba mo tele ko mo then ton de ti je ko mo pe o tin take the wrong step in life to ma ti se gbogbo won yen ton gege bi aburo ton ti advice e ton kon block e kon ma je ko ni access si won mo that is just it ile wa oni daru
19: e kan le o emi ni ton won ba ti ton na ma e yon pe so setan yo e jo mo ni
20: Hello, Oloye Kalesa. Ise lale ise ni Diamond. Sherry first voice note yen le mi fe da si. Ah, o simple sa. Ngba ti ma yi so pe ti yawo ba ti lo, gbogbo kan yato. Ah, o da be. E je ki ma yen so ija ti oni le pari. E je ki ma yen so le. So that tan ba nbebe pe je ba yin pari e, ki ma yen gan wa fa ke ko ri pe rara, ko se ma se. Ko sa da ogbon yen pe ija yen oni pari se woman to nsa yen yawo keji to nsa mi o blame o boya won ti fejumo loru ton ti so fun pe to ba duro ene eleni oya fese fe so imoran mi fun ma yen ni pe ko jo ija ti oni pari ni ko na jule gba to ti ri pe beyen ti yawo ba ti lo gbogbo nkan da o ma nwa be awa na ti gbo orisirisi o ma nwa be to je pe ti oko ba ti towo e ba ti ji sowo awon iyawo yen ti o lemi olorun nu awon kokan wa se ni se pe won ni je ko rowo lati fe so pe pe boya to ba lo ta won ba fi ile a fe yawo keji nkan to nsele gangan niyan so won ni je ko ri owo yen lati fi fe yawo keji awon na jo ma sofa o a tun ma juwe ona fun a tun ma se so ejo e ba mi so fun ma yen ko follow advice yi olorun ran yin lowo Adibola lati Lesha ni. Oloye e kuse. The second voice note yen so ti ma yen so nisin. Ah. E je ki ma yen ko to di po ma pe family ko to so fun ma iya iyawo, baba iyawo, even iyawo e gan ma present nbe lojo to ba ma pe family. Sugbon ko ni eri ari daju dani. Ojo ti ge yen ba ti make call. Ko make sure ko record e ko gbe phone yen ti won ba ni phone to tobi. Come make sure kon record won sha record voice yen won ni evidence dani then bi ton to ti send oho eyen gbogbo awon chat eyin we girl yen si won kon ma pare o kon mu kon fi kon save si bi kan kon lo boya kon save sori email won ni but kon sha make sure tori at any time ni phone yen na le pack up so kon save sori email address si won kon make sure pe won ni evidence dani ko to di pe tori oro yo se da gbe pamo sara tori ti yawo ba scroll to ba wo phone won to ba ri messages yen lo pelu awon ataburo won ko ni believe won pe aburo won lo ko na owo ife ra da da si won iru awon omo yen awon omo buruku la omo yen awon omo esu ni se ko mo pa anti e le nfe ni o mo na o sugbon ta lo mo boya nkan to da lara yin lo fe gba so any that you are very very careful so ke de ni eri ari daju sowo te ba mo pe ma pe family meeting ke je ki family yin na wa nbe ke ti bu awon family yin gbo kamo na le jeri boya ke ti wa mu part of that chat ye gan ke ti send si ori phone awon kan tori a mo phone yin le ni fault o je pe gbogbo bi te ba lo save si ko ma to ma di pe e ni ri to ba ya e make sure pe tu send si bi kan to wa secured ti o se bi ton ma ti ma fun kaakiri so ke jo e ri e ni e ri ari daju ke ni sowo ke to oloye abe ri le aye nkan kan seri ti mama to lo fe para won yen le mi te tu fe da si kan ma para won temi ba wa ireti nbe won ti ri won gaga bi ologo ni ha ngba ti a ja si pe be mi se nro lero temi ni o afaimo ko ma je pe iya oko ati iya iyawo gan owo won ti kanra to fi di pe eh ton ba le nile oko se bi le o lo ma pada wa ile iya iyawo lo ma pada duro si so de ti duro si be nisin o na de ti wa ri mo fe so fun pe ko ma gbo diamond daada lati idaji ko ma gbo o ma ri ibi tu yadura ti ngba ko mu kan be pe o wa accommodation yen ko ni mi ni ko lo farapamo si church yen titi connection ta fi connect e to ngan ta dura e gan fi gba ko wa sora se o nkan ton ba lo ni kan ba lo ni kan ba lo ki se pe ki pastor kan tu wa ton won je o tori ba se ri olori ire na la tu ri olori idakeji o so that won tun ni je ko tun ni je from fry pan to fire so pe lo wa accommodation ki se dandan ke lo gba accommodation e kuro nle e di eru yin e jina sile so that adura yin ga tete gba e ma je kan ri yin e change number yin e sora yin nu ha e ma ri pe ogo yin a wa yin ri e ma ri pe gbogbo nkan to ti sonu a pada e ma ri pe oko te le ri mo yen gan a wa yin to ba ya tori ta ye yin ba ni itumo oko a wa yin ti aye yin ba se to aye ota yin ba se idakeji ko seyin to ma bere yin o ka de je nkan to hun lo da ke ma lo ma je nkan te ri e lo e ma gbo diamond daada ke jo lati idaji ke listen ibi ti prayer ke mu kan na prayer session yen
0: Mr. Oloye e ka le ku eto ani fi yi se asemu loruko Jesu mo de ki omo bi na pe opo dream gbe odo odukan loruko Jesu Charity ti akoko ti mo koko fe da si ni ti anti to soro last yen cheri iya o ki fe fiyan sile o iyan lo ma gba re ku lowo iya o ma wa mi lati lo wa ise se wọ́n ṣiṣẹ́ wọ́n ní work and pray pray and work ó yé yìí máa ń ṣiṣẹ́ papọ̀ àwọn lọ sáàmù ọjọ́ ìbí wọn bóyá 32 years ni wọ́n kọ sáàmù 32 bóyá 50 years the actual last birthday tó bá ti ṣe kọkà sáàmù yẹn kọkà sínú omi kọfí ṣàdúrà kọfí wẹ̀ kọ́dẹ̀mù kọ́dẹ̀ nígbàgbọ́ bọ̀ wọ́n máa wá miss láti lè kẹ́rù kọ́dẹ̀ locate wọ́n lọ́dọ̀ ní parents wọ́n lọ́dọ̀ mọ́má wọn kọ́dẹ̀ wá iṣẹ́ sí is because iṣẹ́ náà fi lè rí owó ṣáwárí tó kùnrin yẹn ó má gbà fún yàwó àbúrò ẹ̀ ó fẹ́ da ọ̀nà ẹ̀rú ni kò sọ́jọ́ tí wọ́n ti ní sọ́ síta torí ìdí tí wọ́n fi máa sọ́ síta ni pé ó lè rọ́pò ọkọ̀ gan tí ọkọ̀ wa tètè sọ síta ó lè rọ́pò ọkọ̀ pé ọkọ̀ ló ń gbé súnmọ́ ọkọ̀ àǹtí ló ń gbé súnmọ́ ṣùgbọ́n tọ́kọ bá ti tètè sọ síta ṣáájú ẹ̀ with evidence and proof ọkọ̀ nílé jẹ̀bi lọ́jọ́ iwájú tí ìyàwó bá máa bínú ló máa bínú let's call the spade the spade kò sọ fún àwọn family ìyàwó yẹn bàbá ó dípẹ́ǹdì lórí maturity bá ti lè ẹni tó bá ní maturity tó lè tó ní nísìnyí ẹ̀ jùlọ wọn ẹ̀dẹ̀kú ètò ẹ̀ máa bí tó bọ̀ kó ló ẹni kẹta yẹn náà káwọn náà máa gbàdúrà.
7: to ba ri be je nde ka ko lowo ja ka ko lowo nta nta ka lo pa ka de ba ba ko lowo ja ta da ri de la wole sun alabala so sita ponbele yo mo te waju e ma yi ti sun o on buruko ni kun wa mo nbo
2: araba ni baba eni abalaba ni baba Diamond 88.7 FM awa lara